啦啦哩哩哩哩哩呀呀他啦个个哩哩哩呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
chilo yang ma o nga la kan zhen rin zo le ya yang ma ji zhe bi jie mo li dong yang kan zhu xie ye bi qing de li jie ya yang de rong nga ya ge le na ge li zhong yang cha mu ge long ge song ma ji de ya Ya ma ying ma ying ho chu la ya li xiong ne Ya xie lung la jia lung zhan me le rin zong ya Ya de la zha qian la pa pa la zhe li ko Ying de jie gu ho mu xi pa zhe li su le ya Ying xie xi ni zhe dang zong pa la zhe li ko Ya san di san gu ma xie di na ya Da kha lung ma gu gu yung ra gu ji ni Ying tuk lan cha mu la gu ji ni ya Ya jia lung xiong ji bu lu sa gu ji ri Yang nga da nga ngu ma xie di na ya Alang sang chin chi wi cha ma ga chi re Ga xia lu sang chin di mo di na ya Ya jia lu xiong bi chi ma ga di la Yang xie du le ma zhe tam jie le di de ya Ta te rung de rung yung ni ye jing de Ya jia lung nung jie ya bi chang zhen de jing yin de ya